0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DR TV og DR1.

0: sommer.
1: Birthe Kjær og Tobias Rahim her med den danske sommer. Og så til god gang med Harry Styles her. Og Late Night Talking.

0: cause it is.
1: Bella Kai fik du her. I love it, I love it, I love it. Magnus og Janne vil gerne byde ind til playlisten med gode køresanger og foreslår, at vi hører 6 km med Funqua.

David Bowie her med Let's Dance, så vi fik også søn med Skabt til at være to, og Clara med What They Say, hende som nu hedder Saint Clara. Nu skal vi have Tame Impala og et Jenny remix af hans store hit, den der hedder Drive.